さんの運

0: ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.
2: Miris domaćeg kotlića, dobra muzika i druženje koje se pamti. U nedjelju 9. augusta svi putevi vode na jezero Trn. Tamo će biti održana 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 5. memorijal Ranka Brace Zelenike. Očekuje vas takmičenje u pripremi najboljeg kotlića, odlična atmosfera, zabava za sve generacije i prelijep ambijent jezera Trn. Okupite svoju ekipu i prijavite se na brojeve telefona 066 930 053 ili 066 792 913. 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 9. august na jezeru u Trnu. Dođite da zajedno nastavimo tradiciju.

0: Tačno je 8 časova. Dobro jutro, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: Italija je suspendovala Schengen sa Španijom, dok je Slovenija pozvala lidere evropskih zemalja na hitan koordinisani odgovor na eskalaciju migracione situacije. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić ocijenio je da se posljedice migrantske krize koja pogađa Europu osjećaju u BiH, ali da Srpska ostaje pri stavu da na njenoj teritoriji neće biti ni zadržavanja migranata, niti formiranja kampova. On je pozvao građane da se ne upuštaju u ilegalno prevoženje migranata preko granice, jer će svaki takav postupak biti sankcionisan. Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini i policijska uprava Zvornik pokrenuli su istragu u vezi sa, kako navode, malverzacijama u poslovanju memorijalnog centra Potočari u Srebrenici. Istraga je pokrenuta na osnovu prijave koja je tužilaštvu dostavljena prošle godine. Na saslušanju u policijsku stanicu Srebrenica pozvano je 26 osoba u okviru predistražnih radnji koje se odnose na moguće počinjeno krivično djelo utaja poreza i doprinosa. Licima iz Travnika i Banja Luke određen je jednomjesečni pritvor zbog sumnje da su u stanu u Banja Luci držali zatočenu ženu iz Prijedora i njenog maloljetno dijete. Kako je za SNU rečeno u Banjalučkom osnovnom sudu, pritvor je predložen zbog opasnosti od bjegstva osumnjičenih te postojanja naročitih okolnosti koje ukazuju da će ometati krivični postupak uticajem na svjedoke. Europska unija pozvala je privremene institucije u Prištini da obustave rušenje objekata na području jezera Gazivode i da sa stanovništvom i lokalnim vlastima rade na pronalaženju zakonitog i održivog rješenja. Ukoliko bi se potvrdilo da su rušenja izvršena bez provođenja urednog administrativnog postupka, to bi predstavljalo ozbiljno kršenje vladavine prava, poručeno je iz Brisela. Vrijeme danas sunčano i vruće. Izdato je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura koje će danas biti oko 40 stepeni. U našem gradu trenutno 20 stepeni Celzijusa.

8 časova 14 minuta. Dobro jutro, dragi prijatelji, frekvencija 90,3 MHz. Pozdravljamo vas na početku još jednog susreta na talasu ove subote 1. augustovskog dana. Ovaj vikend donosi jak toplotni talas sa izuzetno visokim temperaturama i tropskim noćima širom regiona. Meteo alarmi su podignuti na narandžasti i crveni nivo jer dnevne temperature će dostići 40 stepeni pa i više od toga. Ono što treba imati u vidu su noćne temperature koje neće padati ispod 25 stepeni, što će znatno otežati rashlađivanje. Pokušajte da se ne izlažete direktno suncu između 11 i 17 časova, pijte dosta vode, izbjegavajte alkohol kao i jako zaslađene napitke i tešku hranu. Za putovanje izbjegavajte najtopliji dio dana jer je rizik od kvarova na vozilima i zastoja na granicama visok. Također, naše sugrađane podsjećamo da racionalno koriste vodu, jer ako se bude nenamjenski trošila u ovim toplim danima može doći do redukcije, a to naravno nikom neće biti prijatno. Ako ovo prijepodne provodite s nama, obećavamo vam dosta dobre muzike i naravno aktuelne informacije na koje ste već navikli. Posebno ćemo izdvojiti saobraćajni mozaik u 9.40, u kojem danas upozoravamo na saobraćajne nezgode zbog brzine i na naš mini koncert subotom, koji će nam u 10.45 održati jedna lijepa dama s mora, Meri Cetinić. Nadamo se da ste uživali sinoć na trgu u našem gradu uz naše zvijezde Dragano Mirković i Ivanu Selakov. Prepun trg i puno dobre energije samo su još jedna potvrda dobre organizacije koncerta za koju su zaslužni grad Laktaši i naša turistička organizacija. Naravno da to nije sve jer je ovo ljeto izuzetno bogato kulturno-zabavnim događajima koji neće nedostajati ni tokom ovog mjeseca. I studija Radio Laktaši, dobro jutro, žele vam Marko Trnenić i Ljubomir Zuber.

0: Slušate program Radio Laktaši, 9 je časova.
1: Vijesti, minut 2.
0: Italija je suspendovala Schengen sa Španijom, dok je Slovenija pozvala lidere evropskih zemalja na hitan koordinisani odgovor na eskalaciju migracione situacije. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić ocijenio je da se posljedice migrantske krize osjećaju u BiH, ali da Srpska ostaje pri stavu da na njenoj teritoriji neće biti ni zadržavanja migranata, niti formiranja kampova. Minić je pozvao građane da se ne upuštaju u ilegalno prevoženje migranata preko granice, jer će svaki takav postupak biti sankcionisan. Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini i policijska uprava Zvornik pokrenuli su istragu u vezi sa, kako navode, malverzacijama u poslovanju memorijalnog centra Potočari u Srebrenici. Istraga je pokrenuta na osnovu prijave koja je tužilaštvu dostavljena prošle godine. Na saslušanju u policijsku stanicu Srebrenica pozvano je 26 osoba u okviru predistražnih radnji koje se odnose na moguće počinjenje krivičnog djela utaja poreza i doprinosa. Na Sokolcu će danas biti održana svečana akademija povodom dana i slave opštine Svetog proroka Ilije. Akademiji će prisustvovati i premijer Savo Minić, kojem će biti uručena povelja opštine. Sutra će u crkvi Svetog proroka Ilije biti služeno večernje, a bit će održana i duhovna akademija Stih i pero Gore Romanije. Evropska unija pozvala je privremene institucije u Prištini da obustave rušenje objekata na području jezera Gazivode i da sa stanovništvom i lokalnim vlastima rade na pronalaženju zakonitog i održivog rješenja. Ukoliko bi se potvrdilo da su rušenja izvršena bez provođenja urednog administrativnog postupka, to bi predstavljalo ozbiljno kršenje vladavine prava, poručeno je iz Brisela. Vrijeme sunčano i vruće, izdato je narandžasto upozorenje zbog visoke temperature koja će danas biti oko 40 stepeni. U Laktašima trenutno 24 stepena.

0: dnevni horoskop.
1: 1. avgusta donosi snažan preokret, posebno naglašavajući financije i iznenadne prilike za bika, vagu i vodoliju. Početak ovog mjeseca traži oprez s novcem, ali i otvara vrata za neočekivane dobitke. Evo dnevnog horoskopa za subota 1. avgust po znakovima. Prvi dan avgusta ovnovima donosi jaku energiju i želju za pokretom. Idealno je vrijeme da završite započete obaveze i oslobodite vikend za odmor. U ljubavi vas očekuje prijatno iznenađenje. Partner ili osoba koja vam se dopada spremna je za otvoreni razgovor. Pripazite na nepotrebne troškove. Bikovima je danas fokus na porodici. Osjećate potrebu za mirom, dobrim obrokom i opuštanjem u krugu bliskih ljudi. Ne preuzimajte dodatne odgovornosti i preusmjerite pažnju na sebe. Slobodni bikovi mogu preko prijatelja upoznati nekog izuzetno šarmantnog. Blizancima je i danas izražena komunikacija, pa očekujte zanimljive pozive, poruke i neočekivane susrete. Ako planirate kraće putovanje ili izlet za vikend, današnji dan je savršen za realizaciju. U emotivnim odnosima iskrenost rješava staru nesuglasicu. Rakovima novac i lični resursi dolaze u prvi plan. Možda ćete dobiti dobar savjet u vezi s financijama ili priliku za dodatnu zaradu. U ljubavi težite stabilnosti, nagradite sebe i voljenu osobu opuštenim večernjim izlaskom. Avgust počinje u znaku Lava i osobama rođenim u ovom znaku donosi sjaj, samopouzdanje i novu životnu snagu. Iskoristite ovaj talas pozitivne energije za pokretanje ličnih projekata na svim poljima. Djevicama će danas prijati povlačenje iz gužve i posvećivanje sopstvenim mislima. Baterije ćete najbolje napuniti uz dobru knjigu, šetnju u prirodi ili hobi. Na emotivnom planu, umjesto analiziranja detalja, prepustite se trenutku i ostavite prostor emocijama. Vagama je izuzetno dinamičan društveni život i jedva čekate da podijelite pozitivnu energiju. Ako ste slobodni, flert na nekom događaju može prerasti u nešto mnogo ozbiljnije. Čuvajte se pretjeranog umora i pronađite balans. Škorpijama su danas ambicije u fokusu. Prvi dan u mjesecu donosi vam novu perspektivu koja se odnosi na karijeru i dugoročne ciljeve. Pokažite inicijativu. U ljubavi izbjegavajte stalnu kontrolu. Opušten pristup donosi mnogo više bliskosti. Strijelca već od jutra obuzima nadahnuti avanturistički duh. Idealan je trenutak za planiranje putovanja, učenje novog. U emotivnom životu očekuje vas dinamika. Zajedničke aktivnosti s partnerom unose osvježenje. Jarac danas dublje promišlja o nekim odlukama i realizacijama. Rješavanje praktičnih ili financijskih obaveza donosi vam olakšanje. U ljubavi tražite duboku povezanost i povjerenje. Iskren razgovor u večernjim satima ojačat će vašu vezu. Vodolijama će glavna tema danas biti partnerski odnosi sa drugima. Bilo da je riječ o emotivnoj ili poslovnoj sferi, saradnja i kompromis vam donose najveći uspjeh. Slobodne vodolije mogu primijetiti jaku hemiju sa osobom u neposrednoj blizini. Ribe će biti posvećene organizaciji, zdravlju i malim navikama koje popravljaju raspoloženje. Mali koraci danas prave veliku razliku u vašem osjećaju unutrašnjeg mira. U ljubavi vas očekuju topli, nježni trenuci koji vam vraćaju osmijeh na lice.

0: Najčešći uzrok saobraćajnih nesreća je neprilagođena brzina. U prvih šest mjeseci na području Republike Srpske evidentirane su 6.934 saobraćajne nezgode, što je povećanje od oko 17% u odnosu na isti period prošle godine. Učesnici u saobraćaju treba da budu odgovorni i da poštuju saobraćajne propise, jer bezbjednost u najvećoj mjeri zavisi od ponašanja svakog pojedinca. Svaki izgubljeni život u saobraćaju je nenadoknadiv, zbog čega Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske nastavlja aktivnosti na prevenciji, edukaciji i podizanju nivoa bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, kaže diplomirani inženjer Goran Bošnjak.
1: Kada govorimo o brzini, šta mi tu u stvari prepoznajemo? Prepoznajemo nepropisnu i prepoznajemo neprilagođenu brzinu. Šta tu u stvari znači? Nepropisna, to je ona brzina koja nije usklađena sa opštim ograničenjem brzine ili onim ograničenjem koje je dato saobraćajnim znakovima. Imamo neprilagođenu brzinu. Šta je u stvari neprilagođena brzina? To je ona brzina koju nismo prilagodili primjer radi uslovima puta, stanju, kolovoza i tome slično. Tako da, kada govorimo o brzini, možemo isto da prepoznamo određene segmente koji negativno utječu na nju. Ako vozimo većom brzinom, ostaje nam manje vremena za reagovanje. Šta to u stvari znači? Što je veća brzina, manje imamo prostora da na vrijeme djelujemo. Primjer radi, imamo određenu prepreku na putu, vozimo velikom brzinom, mi ju ne možemo na vrijeme da ni da uočimo ni da izbjegnemo. Onaj drugi segment se vezuje za zaustavni put vozila. Zaustavni put vozila se u stvari sastoji od dva puta, odnosno od puta koji je vezan za reagovanje vozača i put kočenja. On u zbiru čini u stvari zaustavni put. Vrijeme reagovanja vozača je negdje otprilike jedna sekunda, a onaj put kočenja zavisi, na primjer, od stanja kolovoza, zavisi od kočenog sistema automobila i tome slično. Kada govorimo o zaustavnom putu, primjera radi, pri brzini od 50 km na čas, on je negdje oko 28 metara. Kada govorimo o zaustavnom putu, pri brzini od 80 km na čas, on je 58 metara. Što vam tu stvar govori? Što je veća brzina, duži nam je zaustavni put. Ovo smo govorili o idealnim uslovima odvijanja saobraćaja. Ta jedna sekunda kod vozača koji vozi alkoholisanom stanju neće biti jedna sekunda, bit će duža. Taj zaustavni put, ako je kolovoz mokar, ako je snijeg, ako je led, neće biti put kočenja toliki, bit će značajno duži. Tako da se taj zaustavni put produžuje u različitim okolnostima odvijanja saobraćaja. Tako da, ako zakonski povežemo tu brzinu sa posljedicama odvijanja saobraćaja, vidimo da u stvari ta kaznena politika nije dovoljna da počinioca odvrati od ponovnog činjenja prekršaja.

0: Rubrika u kojoj se prisjećamo najvažnijih događaja i ličnosti koji su obilježili današnji dan.
1: 1813. je izašao prvi broj novina serbskih iz carstvujućeg grada Vijene, prvog dnevnog lista kod Srba. Izlazile su svakog dana osim nedjeljom i praznicima. Pokretači novina bili su studenti medicine Dimitrije Davidović i Dimitrije Frušić, bivši đaci Karlovačke gimnazije. 1860. je umro crnogorski knez Danilo Petrović, koga je dan ranije u Kotoru metkom iz pištolja zbog lične osvete teško ranio emigrant Todor Kadić. Bio je prvi svjetovni vladar Crne Gore, a za nasljednika ga je testamentom odredio Petar II. Petrović Njegoš. 1910. je rođen pozorišni i filmski režiser, scenograf i glumac slovenačkog porijekla Bojan Stupica, čija se režija odlikovala bogatstvom duha i mašte, smjelom izražajnošću i izrazitom kreativnošću. 1924. u Beogradu osnovan fudbalski klub Obilić. 2006. je kubanski predsjednik Fidel Castro privremeno prenio vlast na svog brata Raula zbog bolesti. Za šefa države Raul Castro zvanično izabran 24. februara 2008. Fidel Castro se na čelu Kube nalazio od revolucije 1959. godine. 2008. njemački ljekari uspješno izvršili transplantaciju obje ruke 54-godišnjem muškarcu, što je prva operacija ove vrste na svijetu. 1. august je svjetski dan borbe protiv raka pluća. Obilježava se radi podizanja svijesti o važnosti prevencije, ranog otkrivanja i modernih metoda liječenja ove bolesti. Također ovaj dan se obilježava i kao dan svjetske mreže. Posvećen je pronalasku i utjecaju interneta na globalnu komunikaciju, pristup informacijama i razvoju društva.

0: Slušajte program Radija Laktaši.
1: Mini koncert subotom.
2: Danas u mini koncertu idemo na more i to uz lijepe pjesme Meri Cetinić. Splićanka rođena 15. juna 1953. sa Slobodanom Kovačevićem osnovala je grupu More u kojoj je nastupala do kraja 78. kada počinje svoju uspješnu solo karijeru. Prvi autorski album Ja sam žena objavila je 1980. i prodala ga u dijamantskom tiražu. Poznata je po svom karakterističnom toplom vokalu i dubokoj povezanosti s dalmatinskim melosom.

0: Marketing Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova Trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi B-strana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.
5: Ženi nam se Vukota.
4: Kultur Fest 8. augusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni Doktor Nele Karajlić i kultna grupa 357.
6: Rado, rado, radaši,
4: koji će prirediti večer za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. augusta 2026. na motostazi u Trnu.

0: Naš dan, naša priča. Radio Laktaši.
1: Svjetska zdravstvena organizacija 1. august uzima kao početak svjetske sedmice dojenja koja traje do 7. augusta s ciljem promovisanja zdravstvenih prednosti dojenja i pružanja podrške majkama. Dojenje je jedan od najboljih načina da se djetetu obezbijedi zdrav početak života, a donosi dugoročne zdravstvene prednosti i majci i bebi. Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje isključivo dojenje u prvih 6 mjeseci života. Prednosti za bebu su jer majčino mlijeko predstavlja savršenu nutritivnu ravnotežu, sadrži tačno prilagođen omjer proteina, masti, vitamina i vode koji se mijenjaju kako beba raste. Također, značajno je i zbog prirodnog imuniteta jer su prvo mlijeko, kolostrum i kasnije zrelo mlijeko bogati antitijelima koja štite bebu od infekcija, respiratornih bolesti, dijareje i alergija. Mlijeko također postiče razvoj korisnih bakterija u crijevima, što smanjuje rizik od probavnih smetnji i gojaznosti u kasnijem periodu. Djeca koja su dojena imaju manji rizik od razvoja dijabetesa, astme i nekih oblika leukemije. Kada je riječ o prednostima za majku, one su u prvom redu odnose na brži oporavak nakon porođaja jer se tokom dojenja oslobađa hormon oksitocin koji pomaže materici da se brže vrati u normalnu veličinu i smanjuje krvarenje. Dugoročno smanjuje rizik od pojave bolesti dojke i jajnika, dijabetesa i visokog krvnog pritiska. Naravno, nezaobilazna prednost je emocionalna povezanost. Bliski kontakt majke i bebe i oslobađanje hormona postiču stvaranje snažne emotivne veze i djeluju umirujuće.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne vijesti. Marokanske vlasti uhapsile su u posljednjih nekoliko sati 70 osoba zbog sumnje da su učestvovale u nasilnim incidentima koji su izbili nakon masovnog ilegalnog prelaska migranata u špansku enklavu Ceutu. Migrantska kriza izbila je u četvrtak kada je prema procjeni vlasti Ceute oko 60.000 migranata ilegalno prešlo granicu španske enklave, a prema dostupnim podacima poginulo je najmanje 57 ljudi. Sporazum Madrida i Rabata o hitnoj repatriaciji migranata bez dokumenata uz privremeno zatvaranje preduzeća u Ceuti zbog krize omogućuje povratak oko 53.000 u Maroko. Ulazak u grad je potpuno obustavljen, a saobraćaj prema Maroku nastavljen je bez većih problema. Počelo je postavljanje zaštitnih barijera na lukobranu Tarahal u okviru dodatnih mjera bezbjednosti. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić ocjenjuje da se posljedice migrantske krize koja pogađa Europu osjećaju u Bosni i Hercegovini, ali da Srpska ostaje pri stavu da na njenoj teritoriji neće biti ni zadržavanja migranata niti formiranja kampova. Minić je pozvao građane da se ne upuštaju u ilegalni prevoz migranata preko granice jer će svaki takav postupak biti sankcionisan. Snažni vjetrovi nastavljaju da raspiruju nekoliko velikih šumskih požara u Grčkoj, dok je zemlja i dalje u stanju pripravnosti. Situacija je najkritičnija oko 60 km sjeverozapadno od Atine, gdje se ogromni oblaci dima jasno vide iz glavnog grada. Borba sa vatrenom stihijom traje i u Španiji i Francuskoj. Nakon 9 dana gašenja, masivni požar u Žirondi u Francuskoj je lokalizovan, a skoro 200.000 evakuisanih stanovnika uspjelo je da se vrati kući. Međutim, u regionu Var požar koji je bio pod kontrolom nekoliko dana ponovo je rasplamsan, što je sinoć dovelo do evakuacije 2500 ljudi. Trebinjski vatrogasci stavili su pod kontrolu požar u mjestu Volujec kod Trebinja i nema opasnosti po stambene objekte, rekao je komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković. On je naveo da se požar i dalje širi nepristupačnim terenom, a da ekipe teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje prate situaciju i spremne su da reaguju u svakom trenutku kako bi spriječile njegovo dalje širenje. U Glamoču je obilježen dan ekshumacije 108 srpskih boraca i civila iz masovne grobnice Kamen. U sabornom hramu Svete Trojice služen je parastos poginulim borcima u odbrambeno-otadžbinskom ratu i civilnim žrtvama, a na spomen ploču posvećenu masovnoj grobnici Kamen položeno cvijeće. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić i načelnik opštine Nebojša Radivojša naglasili su da je ovo samo jedna od masovnih grobnica koja je pronađena na području Glamuča.
1: Danas smo ovdje sigurno, pored toga što se molimo Bogu za sve postradali, da postavimo neka pitanja, da postavimo pitanja imali pravda za Srbe, zbog čega niko nije procesuiran ili činim se samo jedno lice za ovu masovnu grobnicu koja je druga po veličini. Šta su ti svi ljudi bili kome krivi, zašto su morali da postradaju, zašto su na takav mučki način njihovo stradanje sakriveno. Evo kažem, narod Glamača, srpski narod Glamača strada kroz vijekove. Ogromno stradanje je bilo u Drugom svjetskom ratu, nažalost, evo, ponovilo se i u ovom ratu.
2: Ono što je jako bitno je da se držimo od ovih datuma. Ti ljudi su nastradali za našu današnju slobodu, za stvaranje Republike Srpske i naš je sigurno cilj i zadatak da ih ne smijemo i nećemo zaboraviti.
0: Danas stupa na snagu odluka o povećanju novčanog primanja za nezaposlene roditelje četvoro i više djece u Republici Srpskoj, saopšteno je iz Vlade Srpske. Isplata sredstava u iznosu od 800 maraka počinje u septembru. Ovom odlukom obuhvaćeno je preko 5.000 porodica. U sportskoj rubrici o fudbalu i odbojci pripremio Dalibor Dafinčev.
3: U Foči je sinoć počeo 20. međunarodni omladinski fudbalski turnir Football Friends, na kojem učestvuje 8 klubova iz 6 zemalja. U prvoj utakmici Sarajevo je savladalo Fočansku Sutjesku sa 1-0, zatim je Ludogorec bio bolji od Crvene zvezde posle izvođenja penala rezultatom 4-2. Na turniru učestvuje još Skopski Vardar, Sutjeska iz Nikšića, Novosadska Vojvodina i rumunski tim Univerziteta Krajova. U fudbalskoj Superligi Srbije večeras će od 20 časova u susretu trećeg kola igrati Novi Pazar i OFK Beograd. Susret Radnik Crvena zvezda je odgođen zbog obaveza zvezde u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Partizan će sutra dočekati IMT sa Novog Beograda, a na tabeli vodi Crvena zvezda koja je osvojila 6 bodova. U kineskom gradu Ningbo danas će biti odigrane polufinalne utakmice Lige nacija za odbojkaše. Od 12:30 igraju Sjedinjene Američke Države protiv Japana, dok su drugi polufinalni par Slovenija i Poljska. Finale je na rasporedu sutra od 13:00 po našem vremenu.
0: Prognozu vremena čućemo od meteorologa Milice Đorđević, koju želimo dobar dan.
4: Dobar dan, pozdrav vama svima koji nas slušaju. I danas sunčano i vruće, trenutno najtopliji su Trebinje i Bijeljina, da je 35 stepeni, 34 u Doboju, toliko ima i Banja Luka, 33 Ribnik, 32 Birača, 31 Mrkonjić Grad, 30 je u Srebrenici, 29 ima Foča i 27 Čemerno. Do kraja dana bez promene, sunčano, vruće, maksima temperatura danas od 34 pa sve do 39 stepeni, toplo i višim predjelima gdje će maksima temperatura biti oko 30. I Banja Luci slično, sunčano, vruće, maksima temperatura danas oko 38, možda čak i 39 stepeni.
0: Bile su ovo podnevne vijesti Radija Republike Srpske.
5: Naš radio, naš ritam, radio Laktaši.

0: Naš dan, naša priča. Radio Laktaši.
1: Bosnu i Hercegovinu je proteklih 7 godina napustilo između 15.000 i 20.000 profesionalnih vozača, a taj trend se nastavlja, kaže predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske Nikola Grbić. Danas pronaći vozača koji može zadovoljiti potrebe firme zaista vrijedi zlata, ističe Grbić. Kaže da su jedan od glavnih razloga odlaska profesionalnih vozača iz BiH više časovna čekanja na graničnim prelazima. Nemoguće je izdržati 15 ili 20 časova, a zna biti i po 2 dana čekanja da se pređe granica. Osim nedostatka vozača i više časovnih čekanja na graničnim prelazima, problemi sa kojima se suočavaju profesionalni vozači i transportne kompanije u BiH su rast cijena goriva i ograničenje boravka u EU, a stanje se iz dana u dan pogoršava. Veliki broj prevoznika radi preregistraciju firmi u Sloveniji ili Hrvatskoj, ukazao je Grbić. On je podsjetio da poseban problem predstavlja i primjena pravila o boravku od 90 dana u periodu od 180 dana u zemljama EU. Već imamo slučajeve gdje vozači kojima je od aprila ponovo počeo da se računa taj period, više ne mogu da voze jer su iskoristili dozvoljenih 90 dana i sada moraju da pauziraju. Postojala je opcija da Hrvatska prihvati izdavanje viza za vozače iz BiH, ali do danas apsolutno ništa nije urađeno, kaže Grbić. Naredni period će donijeti dodatne probleme. August i septembar bit će mjeseci masovnog vraćanja vozača s granice, jer se već pri ulasku u Hrvatsku evidentira koliko je ko boravio u EU. Dobro je kada vozača vrate odmah s granice. Problem nastaje kada ga zateknu u Njemačkoj, Austriji, Italiji ili Francuskoj. Tada slijedi pritvor, deportacija, velike kazne, a kamion ostaje blokiran. To su ogromni problemi za prevoznike, upozorio je predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji međunarodni transport Republike Srpske, Nikola Grbić.

0: Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Marketing Radija Laktaši.
0: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite, ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Ženi nam se vukota.
4: Kulturni fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić.
5: Biće mjesta za sve nas.
4: I kultna grupa 357.
6: Rado, rado, radaši.
4: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kulturfest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill. Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno, Eki.
2: Ženi nam se Vukota.
0: Full Fest 8. augusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni Dr. Nele Karajlić.
3: Biće mjesta za sve nas.
0: I kultna grupa 357.
4: Rado, rado, radaši.
0: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kulturfest 8. augusta 2026. na motostazi u Trnu.

0: Japan.
1: Slušate program Radija Laktaši.

0: Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Miris domaćeg kotlića, dobra muzika i druženje koje se pamti. U nedjelju 9. avgusta svi putevi vode na jezero Trn. Tamo će biti održana 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 5. memorijal Ranka Brace Zelenike. Očekuje vas takmičenje u pripremi najboljeg kotlića, odlična atmosfera, zabava za sve generacije i prelijep ambijent jezera Trn. Okupite svoju ekipu i prijavite se na brojeve telefona 066 930 053 ili 066 792 913. 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 9. avgust na jezeru u Trnu. Dođite da zajedno nastavimo tradiciju.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.

0: strane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Miris domaćeg kotlića, dobra muzika i druženje koje se pamti. U nedjelju 9. avgusta svi putevi vode na jezero Trn. Tamo će biti održana 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 5. memorijal Ranka Brace Zelenike. Očekuje vas takmičenje u pripremi najboljeg kotlića, odlična atmosfera, zabava za sve generacije i prelijep ambijent jezera Trn. Okupite svoju ekipu i prijavite se na brojeve telefona 066 930 053 ili 066 792 913. 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 9. avgust na jezeru u Trnu. Dođite da zajedno nastavimo tradiciju.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

Marketing, Radio Laktaši. Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.

Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova Trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.